0: خام تیل کی روایتی تجارت سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، جس پر کبھی ان کے توانائی کے تعلقات کا انحصار تھا۔ متحدہ عرب امارات بھارت کو تیل فراہم کرنے والا ایک اہم ملک ہے، لیکن یہ شراکت داری اب قدرتی گیس، قابل تجدید توانائی اور سول نیوکلیئر تعاون جیسے شعبوں تک وسیع ہو گئی ہے۔ اس سال کے اوائل میں ہندوستان پیٹرولیم نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت 2028 سے ہر سال 5 لاکھ ٹن ایل این جی فراہم کی جائے گی۔ اس معاہدے سے بھارت کو قیمتوں میں زیادہ استحکام حاصل ہوگا، کیونکہ اس سے اسپاٹ مارکیٹ پر اس کا انحصار کم ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے سوورن ویلتھ فنڈز بھارت کے شمسی توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں فعال طور پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کا شانتی ایکٹ جوہری توانائی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے امکانات پیدا کرتا ہے، جن میں اسمال ماڈیولر ریئیکٹر شامل ہیں۔ اس طرح ان شعبوں میں بھی اشتراک کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ طرفین توانائی سے متعلق لین دین کو روپے اور درہم میں بھی فروغ دے رہے ہیں، جس سے باہمی تجارت کا انحصار ڈالر پر کم سے کم ہو سکے۔ تیل سے ایل این جی تک اور ماحول کے لیے سازگار توانائی سے جوہری توانائی تک بھارت یو اے ای شراکت داری باہمی اشتراک کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سال بھارت کی سربراہی میں برکس کثیر جہتی کو مضبوط کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی استحکام کو پروان چڑھانے اور مزید جامع حکمت عملی بنانے کے لیے مل کر کام کرے گا۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، جنہوں نے نئی دلی میں جناب مودی سے ملاقات کی، وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور عالمی خطۂ جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ میٹنگ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران ہوئی، جو کہ نئی دلی میں جاری ہے۔ اس سے پہلے برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ امن و سلامتی عالمی استحکام کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ تنازعات بھی بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت کو ہی اجاگر کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کولکاتا میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے۔ حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر 100 کلوگرام کی حد مقرر کی ہے، جو زیورات کے برآمد کنندگان کو صفر ڈیوٹی پر خام یا ان پٹ مٹیریل درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے پیشگی اجازت نامہ جاری کیا جائے گا، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 100 کلوگرام پر چھوٹ مل سکے گی۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: ڈی جی ایف ٹی نے پہلی دفعہ درخواست دینے والوں کے لیے ان کی آپریشنل حیثیت اور صلاحیت کی تصدیق کے لیے مینوفیکچرنگ سہولیات کا فزیکل معائنہ لازمی قرار دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے کسی بھی طرح کا پیشگی تصدیق نامہ اسی وقت جاری کیا جائے گا جب برآمدات کا 50% حصہ مکمل کر لیا گیا ہو۔ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ ڈائریکٹریٹ کا متعلقہ افسر ڈی جی ایف ٹی کو ایک ماہانہ رپورٹ سونپے گا، جس میں پیشگی تصدیق نامہ جاری کرنے سے متعلق تمام معلومات ہوں گی۔ اس سے پہلے اس اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد۔
1: یورپی یونین کے بازاروں میں ایکوا کلچر سے متعلق مصنوعات کی مسلسل برآمد کے لیے نظر ثانی شدہ مسودے کی فہرست میں بھارت کو شامل کیا گیا ہے۔ صنعت و تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کے قوانین میں ضوابط میں بھارت کو ان 3 ممالک میں شامل نہیں کیا گیا تھا جو ستمبر 2026 سے جانوروں سے بنائی جانے والی مصنوعات، جنہیں انسان استعمال کرتے ہیں، یورپی یونین کو برآمد کرنے کے مجاز تھے۔ ان ضوابط کے تحت برآمد کنندہ ممالک پر لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یورپی یونین کو بھیجی جانے والی افزائش کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص ادویہ اینٹی مائکروبیل سے

0: پاک ہوں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے جبرن پیسے وصول کرنے کا ایک گروپ چلانے کے لیے کولکاتہ پولیس کے ڈپٹی کمشنر شانتنو سنہا بسواس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ای ڈی کل سے کولکاتہ میں سی جی او کمپلیکس میں شانتنو سے اس وقت سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے جب وہ ایجنسی کے اہلکاروں کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ انہیں 10.5 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد حراست میں لے لیا گیا اور آج انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ای ڈی نے کالی گھاٹ پولیس اسٹیشن کے سابق آفیسر انچارج شانتنو بسواس کو سونا پپو عرف بسوجیت پودار کی جانب سے چلائے جا رہے مبینہ مجرمانہ سرگرمیوں سے وابستہ گروپ میں کالے دھن کو جائز بنانے کی تحقیقات کے سلسلے میں کئی بار پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا، تاہم انہوں نے بار بار ای ڈی کے سمن کو نظر انداز کیا۔ ای ڈی نے شانتنو کے خلاف ایجنسی کے سامنے پیش ہونے سے بچنے کے لیے لک آؤٹ نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ بھارت کی اندرون ملک دفاعی اور ایرو اسپیس صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم کے تحت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع کے پٹا پارتھی میں ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ اے ایم سی اے پروگرام کے مرکز کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو بھی موجود رہیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ اے ایم سی اے پروگرام مرکز کو دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے تحت ایروناٹیکل ترقیاتی ایجنسی کی جانب سے تیار کیا گیا ہے اور یہ بھارت کے اندرون ملک تیار کردہ پانچویں سلسلے کے سٹیلتھ لڑاکا طیارہ پروگرام کے فروغ، تیاری اور آزمائشی پرواز کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ تقریباً 650 ایکڑ میں پھیلے اس مرکز پر 15,803 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اے ایم سی اے لڑاکا طیارہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی، ٹوین انجن سپر کروز صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا۔ امکان ہے کہ اس پروجیکٹ سے تقریباً 7,500 براہ راست روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آندھرا پردیش سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کی رہائش گاہ پر کل شام ایک اعلی سطحی میٹنگ منعقد ہوئی جس کا مقصد آئندہ نیٹ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ میٹنگ میں نیٹ امتحان کے بلا رکاوٹ اور مؤثر انعقاد سے متعلق مختلف پہلوؤں پر وسیع تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلی تعلیم کے سیکرٹری، اسکول تعلیم کے سیکرٹری، امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اور سی بی ایس ای کے چیئرپرسن سمیت کئی اعلی حکام مذکورہ میٹنگ میں شامل ہوئے۔ کیرلم میں پیر کے روز نئی یو ڈی ایف حکومت حلف لے گی۔ اس دوران نئی حکومت میں شامل ہونے والے ارکان پر بھی تبادلہ خیال جاری ہے۔ پیر کے روز وی ڈی ستیشن کیرلم کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ یو ڈی ایف کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلی کے ساتھ پوری کابینہ حلف لے گی۔ سالانہ 3 روزہ تاریخی مونگری میلہ، جسے شیو پاروتی میلہ بھی کہا جاتا ہے، ادھم پور ضلع کے شیو پاروتی مندر میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس تاریخی میلے کے تئیں عقیدت مندوں کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے ادھم پور ضلع انتظامیہ نے مونگری کے سر ڈابر میں مناسب انتظامات کیے ہیں۔ مونگری میلہ ادھم پور ضلع کا مشہور میلہ ہے جسے پورے مذہبی جوش جذبے کے ساتھ ہر سال جیشٹھ ماہ کے پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک، جو عموماً مئی اور جون کے درمیان ہوتا ہے، سر ڈابر میں منایا جاتا ہے جو کہ ادھم پور سے 51 کلومیٹر دور ہے اور اس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، کیرلم، ماہے اور جنوبی کرناٹک میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارتی وشو کھلاڑی اپرنا دہیا نے کل مکاؤ میں 11ویں سینڈا عالمی کپ میں خواتین کے 52 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اپرنا نے فائنل میں موجودہ عالمی چیمپئن ویتنام کی تھی پھوونگ گاگو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دی۔ 12 مئی کو شروع ہوئے اس مقابلے میں بھارت کا سونے کا یہ پہلا تمغہ ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔
2: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے

اور شاعری کی قدیم روایات کو ترک کر کے جدید نظریات کی طرف رجوع کرنا تھا۔ اس مقاصد کی تکمیل کے لیے لاہور میں 8 مئی 1974 میں انجمن پنجاب کے زیر اہتمام کرنل ہارائٹ کی سرپرستی میں ایک تاریخی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کے روح رواں آزاد اور حالی تھے۔ اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلا مشاعرہ تھا جس میں غزل کے مصرعے ترا کے بجائے نظم کا عنوان منتخب کیا گیا، جس پر حالی، آزاد اور دیگر شعرا نے تبا آزمائی کی اور جدید نظم نگاری کا ماحول پیدا کیا۔ یہ مشاعرہ نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کے عنوان سے منعقد کیا گیا، جس میں آزاد نے بہت ہی بصیرت آمیز لیکچر دیا اور قدیم اردو شاعری کے حسن و قبح پر روشنی ڈال کر جدید طرز شاعری کی طرف راغب ہونے کی تلقین کی۔ شام کی آمد اور رات کی کیفیت پر شب قدر کے عنوان سے ایک نظم سنائی، جس میں مختلف طبقوں سے متعلق انسانوں، مثلا مزدور، امیرزادے، ملا، طالب علم، نجومی، شاعر وغیرہ کی رات میں ہونے والی مختلف کیفیات کو بڑے دلکش پیرائے میں بیان کیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب حالی ملازمت کی غرض سے لاہور میں مقیم تھے اور انگریزی سے اردو میں مترجم عبارتوں کی تصحیح کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں انگریزی علوم و فنون سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا، اور دوسری طرف دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور آزاد کی نصیحت آمیز لیکچرز نے حالی کے فکر و فن کو کشادہ کر دیا۔ جدید نظم نگاری کے فروغ میں انجمن پنجاب کے زیر اہتمام 10 مشاعرے ہوئے اور 4 مشاعروں میں حالی نے شرکت کی۔ افتتاحی مشاعروں کے بعد دوسرا موضوعی مشاعرہ برسات کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں حالی نے اپنی مشہور نظم برکھا روز سنائی۔ نظم کی ابتدا میں گرمی کی شدت، صحرا، کوہسار، آب دریا، بارش اور جانداروں کی مختلف کیفیات کو اجاگر کر کے منظر نگاری کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم فطرت کی عکاسی اور ربط و تسلسل کے ساتھ ساتھ جدید نظم نگاری کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیسرے مشاعرے میں حالی نے نظم نشاط امید سنائی۔ 184 اشعار پر مشتمل اس نظم میں حالی نے امید کو ایسی طاقت کے روپ میں پیش کیا ہے جو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے انسان کو بھی ساحل نشاط تک پہنچا دیتی ہے۔ اس نظم میں حالی نے امید سے متعلق اپنے خیالات کو مدلل ثابت کرنے کے لیے پیغمبروں کے علاوہ قیس، فرہاد، ہیر، راجہ وغیرہ کو ذریعہ مثال بنایا ہے، جن کے لیے امید مایوسیوں کے اتھا اندھیرے میں بھی مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اس نظم میں حالی کا انداز بیان اتنا دلکش ہے کہ طوالت ہونے کے باوجود اول تا آخر روانی و سلاست برقرار ہے۔ حالی نے چوتھے مشاعرے میں حب وطن کے عنوان سے نظم پڑھی۔ اس نظم میں وطن پرستی کا تصور انفرادی اور مقامی نوعیت کا ہے۔ نظم کا آغاز نیچرل شاعری سے ہوتا ہے۔ شاعر فطرت کی ہر اشیاء کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے تاثرات پیش کرتا ہے۔ حالی نے یہ نظم اس وقت پڑھی جب وہ اپنے آبائی وطن سے دور تلاش معاش کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ نظم میں خلوص اور ذاتی تجربات و احساسات کا رنگ نمایاں ہے۔ نظم کے ابتدائی حصے میں حالی نے ایسے افراد کی دلی کیفیات کو بیان کیا ہے جو اپنے مقام اور ماحول سے جدا ہو گیا ہے۔ ایسے عالم میں اپنی مٹی، پہاڑوں کی دلفریب و مسکور کن ہوا، موسم، پیڑ پودے اور آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے سپہرے بری کے سیارو، اے فضائے زمیں کے گلزارو، اے بہاروں کی دل فریب فضا، اے لبے جو کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اے انادل کا نغمہ سحری، اے شب ماہتاب تاروں بھری، جب وطن میں ہمارا تھا رہنا، تم سے دل باغ باغ تھا اپنا، جو کہ رہتے تھے تجھ سے دور صدا، ان کو کیا ہوگا زندگی کا مزہ، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے، جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا۔ ان اشعار کے ذریعے حالی کی وطن پرستی اور وطن دوستی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چھٹا مشاعرہ بعنوان انصاف منعقد ہوا۔ یہ شرکت کی غرض سے حالی کا آخری مشاعرہ تھا۔ اس مشاعرے میں حالی نے مناظرۂ رحم و انصاف کے عنوان سے نظم پڑھی۔ نظم میں حالی نے رحم و انصاف کا مناظرہ بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوں، ایک دن رحم نے انصاف سے جا کر پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرا نام ہے دنیا میں بڑا؟ نیک نامی سے تیری

0: تمیز، یوں تو اے رحم تیری ذات میں جوہر ہے بہت، خیر تھوڑی ہے مگر آپ میں اور شر ہیں بہت۔ ان دونوں کی بحث کو عقل کس طرح ختم کرتی ہے ملاحظہ ہو۔ خیر ایک کان ہے اور جس کے ہو گوہر دونوں، ایک سے ایک ہو تم بہتر و برتر دونوں۔ صاف کہتی ہوں سنے رحم نہیں اس میں خلاف، تو ہے قالب بے روح نہ ہو گر انصاف۔ رحم کہلائے جو مظلوم کی فریاد سنے، عدل ٹھہرے جو سزا ظالم بے رحم کو دے۔ غرض اس تحریک اور حالی و آزاد کی کوششوں نے جدید نظم کی بنیاد کو اتنا مستحکم کر دیا کہ بعد کے شعرا نے اسی بنیاد پر جدید نظم کی عمارت تیار کرنا شروع کر دی۔ حالی اور آزاد کے زیر اثر جن شعرا نے جدید نظم کی روایات کو پروان چڑھایا، ان میں کچھ تو ان کے معاصر تھے اور کچھ بعد میں منظر عام پر آئے، جن میں بالخصوص اسماعیل میرٹھی، وحید الدین سلیم، نظم طباطبائی، سرور جہان آبادی، چکبست، اکبر الہ آبادی، تلوک چند محروم وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اور آگے چل کر حالی و آزاد کے دور سے شروع ہونے والی بیداری کی یہ تحریک اقبال تک پہنچتے پہنچتے پوری طرح برگوبار لا چکی تھی۔
1: مقالہ جدید اردو نظم اور الطاف حسین حالی، ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ، نگار تھے محمد عالم، اور اب آپ سنیں گے کلام شاعر میں مصباح الدین چاند اکبر آبادی کو۔
2: میں چاند اکبر آبادی آگرہ سے آج کلام شاعر میں قطعہ سے شروعات کرتا ہوں کہ قطعہ سماعت فرمائے کہ چاند تارے میں نہ تھے اور نہ تھے ترشول میں ہم، چاند تارے میں نہ تھے اور نہ تھے ترشول میں ہم، پھر بھی سورج سا چمکتے تھے کبھی دھول میں ہم، پھر بھی سورج سا چمکتے تھے کبھی دھول میں ہم۔ اور مذہبی رنجشوں سے دور تھا بچپن اپنا، مذہبی رنجشوں سے دور تھا بچپن اپنا، نہ تھے ہندو نہ مسلمان تھے اسکول میں ہم، نہ تھے ہندو نہ مسلمان تھے اسکول میں ہم۔ اور اردو کے حوالے سے قطعہ سماعت فرمائے کہ لہجہ نفیس ہو گیا اس خاندان کا، لہجہ نفیس ہو گیا اس خاندان کا، چکھا جس نے ذائقہ اردو زبان کا، چکھا جس نے ذائقہ اردو زبان کا۔ اور خوشبو لب اس کے کھولتے ہی اس طرح اڑی، خوشبو لب اس کے کھولتے ہی اس طرح اڑی، جیسے کسی نے کھولا ہو منہ اطردان کا، جیسے کسی نے کھولا ہو منہ اطردان کا۔ اور ایک اور دیکھیں کہ ہونٹوں پہ نہیں کھلتا تبسم کا کوئی پھول، ہونٹوں پہ نہیں کھلتا تبسم کا کوئی پھول، لہجے سے کوئی بو کوئی خوشبو نہیں آتی۔ اب کون سنبھالے گا یہ میراث ادب کی، اب کون سنبھالے گا یہ میراث ادب کی، افسوس میرے بچوں کو اردو نہیں آتی، افسوس میرے بچوں کو اردو نہیں آتی۔ اور چار سو خوف کا بازار نظر آتا ہے، چار سو خوف کا بازار نظر آتا ہے، ہر طرف ہر کوئی بیمار نظر آتا ہے، چہرے چہرے پہ حقیقت کی عبارت ہے رقم، چہرے چہرے پہ حقیقت کی عبارت ہے رقم، چہرہ چہرہ مجھے اخبار نظر آتا ہے، چہرہ چہرہ مجھے اخبار نظر آتا ہے۔ اور وفا کی مت رکھو امید پتھروں سے کبھی، وفا کی مت رکھو امید پتھروں سے کبھی، کہ عشق کرتے نہیں سنگ آئینوں سے کبھی، وہ کیسے سمجھیں گے مجبوری ابن آدم کی، وہ کیسے سمجھیں گے مجبوری ابن آدم کی۔ فرشتے گزرے نہیں آزمائشوں سے کبھی، فرشتے گزرے نہیں آزمائشوں سے کبھی۔ اور ایک مطلب، ایک دو تین شعر اور، کہ خاموش رہ کے بھی دشمن کا دل جلاتا ہے، خاموش رہ کے بھی دشمن کا دل جلاتا ہے، عجیب شخص ہے آنکھوں سے مسکراتا ہے، عجیب شخص ہے آنکھوں سے مسکراتا ہے۔ اور تمہارے شہر کے فنکار بے مثال صحیح، تمہارے شہر کے فنکار بے مثال صحیح، ہمارے شہر میں تو بے زباں بھی گاتا ہے، ہمارے شہر میں تو بے زباں بھی گاتا ہے۔ اور لکھوں میں لفظ محبت ورق پہ کیسے چاند، لکھوں میں لفظ محبت ورق پہ کیسے چاند، تمنچہ بیچنے والا قلم بناتا ہے، تمنچہ بیچنے والا قلم بناتا ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور، کہ میں نے ہر پیاس کو ہونٹوں میں دبا رکھا ہے، میں نے ہر پیاس کو ہونٹوں میں دبا رکھا ہے،

0: امتحان، افسانہ نگار ہیں شاہد سلیم شمسی.
1: ہمارے بچپن میں نہ ٹی وی تھا نہ موبائل، بچوں کی تفریح کا واحد ذریعہ نانی اور دادی کی سبق آموز کہانیاں تھیں، جو رات کو کھانے کے بعد یہ بزرگ خواتین اپنے قریب بچوں کا دائرہ بنا کر سنایا کرتی تھیں. بقرعید سے چند دن قبل قربانی کے لیے بکرے خریدے جاتے، گھر میں بکروں کے آ جانے سے خوب رونق آ جاتی، بکروں کی آوازیں ایک مخصوص قسم کی موسیقی معلوم ہوتی تھی. ایک روز بچوں نے دادی جان سے فرمائش کی کہ آج آپ ہمیں قربانی کی کہانی سنائیں، یہ کیوں منائی جاتی ہے اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ دادی نے اپنے منہ میں پان رکھتے ہوئے کہا، آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، ایک پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے بہت محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا تھا. بچوں، آپ کو معلوم ہے خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ سب بچوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیں تو دادی. تو دادی نے کہا، خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا دوست ہے. بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کے معنی خوشی کے ہیں، اور ایسی خوشی جو بار بار آئے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں ایک خوبصورت فرزند عطا کیا، جس کا نام اسماعیل رکھا. ان کے بیٹے کی ولادت کے بعد ان کا امتحان شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے رخت جگر اور ان کی والدہ ہاجرہ کو آبادی سے بہت دور جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ. ہاں، وہی بچہ جو بے شمار دعاؤں کے بعد نصیب ہوا تھا، اللہ کا حکم تھا. آخر ابراہیم علیہ السلام اس سے کیسے انکار کرتے؟ پروردگار کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. ایک مشک میں پانی اور کھجورے دے کر ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو ان کی شریک حیات ہاجرہ نے پوچھا، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ الفاظ سن کر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا اور کفالت بھی انشاءاللہ. کچھ دن بعد ان کے پاس پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں. شیرخوار بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا. بزرگ ماں پریشان حال اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر دوڑ لگا رہی تھیں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، مگر اس بنجر ریگستان میں پانی کہاں سے آتا؟ وہ اپنے پروردگار سے دعا مانگتی کہ میرے رب، میری اور میرے معصوم بچے کی بھوک کا انتظام کر دے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، صرف تیرے حکم کی دیر ہے، تو جو چاہے گا تو کسی کام کے بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. اے رب العالمین، تیرا وعدہ ہے کہ تو ہر جاندار کو بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں. مجھے یقین کامل ہے تو ہماری غذا کا بندوبست ضرور کرے گا. وہ یہ دعا کرتے ہوئے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھیں. جب وہ ساتویں بار پہاڑی کے بلندی پر پہنچ گئیں، تب انہوں نے اپنے رخت جگر کی طرف دیکھا. وہ زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا. پہاڑی سے پانی کی روانی کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں، پانی کو روکنے کے لیے اس کی منیر بنائی تاکہ پانی ضائع نہ ہو. وہ زور زور سے زم زم زم زم کی صدائیں بلند کر رہی تھیں، یعنی تھم جا، رک جا. انہوں نے اپنے رب کے آگے سجدہ شکر ادا کیا. اس جنگل بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، یا ماں کی دعاؤں کا اثر. یہاں سے گزرنے والے قافلے اپنے اونٹوں کو سیر ہو کر پانی پلاتے، اور مسافر بھی پانی پیتے اور ساتھ لے کر چلے جاتے، اور پانی کے بدلے میں کھجورے دے جاتے. اس سے پانی کے ساتھ اللہ نے غذا کا بھی انتظام کر دیا. سینکڑوں سال پہلے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شریک حیات اور شیرخوار رخت جگر کو چھوڑ کر آئے تھے، آج اس جگہ پر کروڑوں لوگ فریضہ حج ادا کرتے ہیں، جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. زندگی کے شب و روز برق رفتاری سے گزر رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو پروردگار نے ان کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خلیل، تمہیں جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہو میری راہ میں قربان کر دو. صبح اٹھ کر انہوں نے 100 بکرے ذبح کر دیے. دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اگلے دن پھر یہی خواب دیکھا. حضرت ابراہیم نے بہت غور کیا، ایسی کون سی شے ہے جس کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے؟ تب آپ علیہ السلام کی نگاہ انتخاب اسماعیل علیہ السلام پر جا کر رکی. آپ نے فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے رخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اس کا ذکر انہوں نے اپنی شریک حیات ہاجرہ علیہ السلام سے کیا. وہ بھی اس بات پر بلا کسی چوچرا کے راضی ہو گئیں، اور اسماعیل کو نہلا کر اچھے کپ

0: پیسے وطن کیے اور خوشی خوشی والد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں شیطان ملا اور بولا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ بولا، تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور پڑا اور آگے بڑھ گئے۔ شیطان ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کچھ فاصلے کے بعد دوسرا شیطان ملا اور اس نے وہی بات کہی جو پہلے شیطان نے کہی تھی۔ آپ نے لاہور پڑا اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ فاصلے کے بعد ایک اور ابلیس ملا اور وہی مکالمے کہے جو اس سے پہلے اس کے دو ساتھی بول چکے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بھی وہی جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لاہور پڑا اور آگے بڑھ گئے۔ اب وہ قربان گاہ تک پہنچ گئے جہاں پر آج بھی ذی الحجہ کو حاجی صاحبان قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے اسماعیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ حضرت اسماعیل نے معصومیت سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اس پر انہوں نے کہا، میں یہاں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے فرمانبردار فرزند نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسماعیل علیہ السلام نے والد کو مشورہ دیا کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ میں بھاگ نہ سکوں، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ ممتا آپ کو یہ کام کرنے سے نہ روک سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کو زمین پر لٹا کر ذبح کر دیا۔ اس کے بعد جب ابراہیم نے اپنی پٹی کھولی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ اسماعیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے برابر کھڑے ہیں، اور جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی وہ دمبا تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ آسمان سے صدا بلند ہوئی، اے ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی اور یہ قیامت تک ہر مسلمان پر فرض کر دی۔ دادی نے بچوں سے پوچھا، کہانی سمجھ میں آئی؟ بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا، ہاں دادی، کہانی ہماری سمجھ میں آ گئی، آج تو آپ نے بہت اچھی کہانی سنائی، جزاک اللہ۔
1: افسانہ امتحان، ابھی آپ سن رہے تھے، افسانہ نگار تھے شاہد سلیم شمسی۔ اسی کے ساتھ اردو کارکرم اب ختم ہوتا ہے۔ آکاشوانی کا یہ آگرہ کیندر ہے، میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز پر۔ 3:30 ہوئے ہیں۔ اس سبھا کے کارکرموں کا پرسارن اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔ سائیکالین سبھا کے کارکرموں کے ساتھ شام 5 بجے آپ کی سیوا میں پناہ اپستھت ہوں گے۔ نمسکار۔

0: صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا. اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے. برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے. نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراغچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جناب اراغچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا. جناب عباس اراغچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے. پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا. اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی. اس سے پہلے گرفتار کیے گئے پانچ ملزمین میں تین جے پور سے، ایک گروگرام سے اور ایک ناسک سے ہے. سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی پانچ ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا. نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے.
1: فیول جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بمب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو. بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے. یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمریشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا.
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں. مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے. عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں تین آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے. انہیں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں. ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے. ریاست کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی. تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے. متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کے 3 گھنٹے کے اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے. تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملکی سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے. حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا

شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے کوکن اور گوا میں کل گرم اور مرطوب موسمی حالات کی بھی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر میں کل انتہائی شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی خطے کے کچھ حصوں میں بھی اگلے دو دن کے دوران اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں. محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، لکشدیپ، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، ہماچل پردیش، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دھول بھری آندھی کی بھی پیش گوئی کی ہے. جنوب مغربی مانسون کے اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرل میں پہنچنے کا امکان ہے. اس میں چار دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوبی خلیج بنگال، انڈمان کے سمندر اور انڈمان نکوبار جزائر کے بعض حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں. بھارتی وشو ٹیم نے مکاؤ میں 11ویں سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے دو، چاندی کا ایک اور کانسے کے دو تمغے جیتے ہیں. بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے دونوں تمغے جیت لیے ہیں. خواتین کے 75 کلو گرام زمرے میں بی ایس ایف کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا. دوسری خاتون بھارتی کھلاڑی اپرنا نے بھی 52 کلو گرام زمرے میں متاثر کن کارکردگی کی بدولت بھارت کے لیے دوسرا سونے کا تمغہ جیتا ہے. ادھر 48 کلو گرام زمرے میں بھارتی فضائیہ کے کھلاڑی کشل کمار نے چینی حریف کو شکست دے کر چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. ازبکستان کے شہر تاشخند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے دو اور چاندی کے سات تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے. بھارت کو کانسے کے 8 تمغے بھی ملے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے. سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوال نامہ لیک ہونے کے کیس میں سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے. اور موسمیات محکمہ نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.